Jol goyang tipis-tipis ya sambil keruput kopi ini. Kira-kira gak gocak kaji tak? Diasikin aja wak kaji jadul uye.

Sugeng sonten ugi kagem Mbak Sri Utami, mugi-mugi tansah binaringan kawili jengen, amin. Ugi tansah sehat walafiat jenengan ugi semanten nggih. Agus Govinda Jaya Wenter. Ugi Hamzah.

Pilang santan kita kem is gayu. Mas Supriyadi. Wonten ugi Putra Ramadan. Wonten ugi Yoi. Mas Romlan. Rizky Wilujeng Rawo, Wilujeng Santan.

Munawarah wong pinggiran wilujeng rawo. Suara Sugiyarto, Bang Tanto Lampung. Wonten ugi Deni Risnanto, Mas Boyo Rimbu, Munari Jaya ugi nggih. Kuli nyata Taufik Wilujeng sonten.